Albert Heath her sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Vi runder lige en radioavis her kl. 22, så er der mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen senere, siger jeg her på Dusk Till Dawn. I try.

Nordstrøm her med Berlin. Vi fik også Britney Spears' Baby One More Time, gode gamle. Og så Post Malone med Morgan Wallen med I Had Some Help. Og her er det Summer, der giver os My Body Isn't Ready.